kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genijalen, da nam je prav naroden ful. Ful kul, žur, čpom, fancy mislim, the best.